0: Mazo Kupi Restoran predstavlja 29. maj petak, Desislava, 30. maj subota, Kamelija. Mazo Kupi Restoran, studentski grad, zimen dvorec na sporta. Za rezervaciji 0884-949495. Mazo.
1: Gledajte Smart Face по нова, шоуто, в което една разхопка